0: گڑی میہا می ونی نو گڑی نو می نے ٹھنگا فکوری می دا راج ہن می دو کے شو گتا فات ایک ایک بیت ہی منا لے گئے کوری گندا گڑی پر شتی وال دی می لرا گلا وہ منال دی فباد دل می کول دی می دو کے شو اس نو گڑی تیری سنگ مہا میں میں کوری گندا نا گڑا لے ف می ونی ان کے سی اتر بیا وری کا نازی
1: نازی
2: رب رب
1: سلام سلام کو با کینے حالو
2: نازی رب ما کینے تی دے کوری
1: مارا برابر ہما ہاتھ تو ہے وجہ نازی امی ہم واہ کے دکانو لے ویتا دو نازی
2: ہاں ورت تو سوچے تو
0: اے کینے وی ہا دوس نی وی
1: رب چھٹی دیا ہم دے دو نازی
0: اے ہم بڑے
1: دین آ فون ادی بدل نو اے
2: نو
1: نو
0: شو اے کم بدل وجہ
1: ہاں نو اے چھٹی گا فون کرنے
2: او ہاں
0: تی
2: مال اے فون نو اے ہن کو
0: مال اے فون دے ودان کن ہر میں نوسیں گے کینے ونی میہر سوارے وے تے بو
2: نو
1: نازی مال دے تے اڑنے
0: ہاں نازی میہر دیرولو مال بدل کوفی
1: ٹھیک ہے نازی
2: بونن دو
1: اہن تا ونی کی کوراں
2: اسسا
1: اہن دم بونے ونی کی کوراں ہے نازی مینا واہ دا کالا نو لائی کی گام کر اسو کو دیرولو بیت کر بندی گروپ ڈالا کہ کاجی تیار کروں گے یا نکال نکالا کام کم
0: چھوٹا بندے کمے میں مال ہے تا
1: ہاں یہ مال مال دین نو دانے
2: میں نو میں دے متن نو سننا
1: دین گے کم دین تھی نیمونی ہے دین نو دانے
2: اے کی وے نو ہوں دانا میرا تو
1: نو ہی نو ہے تے
2: نو نے کے دا
0: ارے ہم وا کو تے کی ہج ہے او مال ہے
1: تے دے
2: اے کوئی میں کولو نہیں میں مال ہے
1: دیہ ور کا ہر تے گوے سنگولے اولےنی
0: میہر میہم اہم وے گنو تیمن نو بونے نی سابون انن ور فسیاں آ دے وینے نو ہیو میہر
1: میہ ہے ری پوری رش کو ری سابون انن
0: ابدو ابدو
2: نو دے وینے تے

السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمون گندوا ایم می ہائے ہون تے نوار افاور واگوت کولکان گدمون دیوی ایف ایم کوری گندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ائکی گ میگڈی گ می بدل کولی ارگن فہیدا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو می دوس فاس کڈی تیری ہا ہمیا کوری گندا ارگن می گے ہون تیرینا شو گ باوری ودمن نونی میگڈی گ لوین ہیمنا لم بینوں کم گ وانم ای فرصت اوننانے فہید جے ہما ہمیا پی ایس ایم ایا می دیر کو می جہنی ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کولا گلالم بینوا باوری می جہنی معلومات فری ہم کول دی ف میسج کولنگ ہمے کنی لویک ریکویسٹ کولم گے فرصت وے سننانے ادی میسج کا ایکی گ ایوس فرات کلو ہاس کولم بینو کم گ وانما اے فرصت وے الگون منگے ہون تری نان اوننانے ادی شو گے فرتن فشمک فہی گے فراتوں ہم ہی گام لوین ہیمنال دینم می لوے فہو اے ہون ترین گے ریکویسٹ کا ایکی گ پوری دانی

0: ازیب
1: فاہ کلیگ فان ایورنا سوال کربا بلواش اندگو کم بڑی ایورن ہیدون ہے نواتا تیمن رسکلانگ ہیدوی اینون تکیدی ہیدون ہے یہ ہم کشورم تیمن رسکلانگ ایورن ایبہی انسانون ہیدوی تیلا مشنے
0: بل عجبت ویسخرون
1: ادی کیتا ایورن دوگ کرا کما میدو کلیگ فانو عجائب وڈا گن نوی موی ادی ایورن اکما فرسار کن لیتے
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
1: ادی ایورن نن ہندو مکو دیوا فینما ایورن ہندو میں نکرتے
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ
1: ادي ايورن معجزات فنجنما ايورن فرسار كونلته